Nos dice tu snaka lipora pongosna, ironir vezia tu burguane kera, kumanoa kweto mononzira, kavango zoto kero zopu mezua, matupunua kweto huomong kurumbaram pito zeni, purveze orum.